0: se e wo se e nakbe e ya ka e mo a e wo se e nakbe e ya ka e mo a e wo se e nakbe e ya ka e mo a pato sok ak na mon ba se
1: Hey, hey, hey.